0: Rakita music lain, fikiran lain. Right now, kita nak pergi ke arah POV yang lebih kritikal berkenaan dengan kolaborasi Star Wars dan juga Marvel. Yang mana, bila dua universe besar ini digabungkan, memang nampak sesuatu yang exciting bakal terjadi. Tapi ada satu risiko, terlalu banyak karakter sampai cerita itu sendiri berpotensi untuk tenggelam.
1: Dan kita nak kongsikan satu posting daripada Threads, iaitu daripada Ilmi Aziz yang selalu aktif dekat Threads dan ada POV dia as pop culture enthusiast bila dengar Star Wars dan Marvel yang officially doing a crossover. So kita nak tanyalah Ilmi kan, what's your take and apakah expectation you on this project?
2: Okay, first masa saya dengar tentang collaboration antara Marvel dengan Star Wars ni, saya tak lipu, memang excited bila kita tengok karakter-karakter daripada Star Wars punya original trilogy. Kita ada Luke, ada Leia, semua dalam satu page dengan superhero-superhero Marvel kesayangan kita kan. Memang excited bila tengok Dr. Doom tu berdiri sebelah Darth Vader. Oh, dua iconic villain memang. Itu macam orang panggil a dream come true lah kan. Tapi saya rasa benda ni, saya rasa dia lebih kepada desperate of Star Wars lah sebenarnya. Sebab saya rasa Star Wars ni dia sangat susah untuk tarik new audience. Sebab macam kita tengok Star Wars ni, filem keluar, filem dia even filem daripada IP yang paling popular sekarang dekat Star Wars, iaitu Mandalorian dengan Grogu which is the Baby Yoda, pun gagal menarik audience untuk pergi menonton di panggung wayang. Walaupun lah ramai orang cakap best, Mandalorian best, macam banyak adventure, macam orang boleh kenal Star Wars, macam pemula-pemula orang-orang yang nak, macam baru nak tengok Star Wars franchise ni boleh reach. Tapi masih kutipannya, kutipan sangat average lah, 300 juta USD kurang gitulah kan, 300 lebih. So saya rasa benda ni memang kena buat untuk, satu, untuk memanjangkan the longevity of the franchise untuk Star Wars lah. Sebab Star Wars ni kita nampak dia macam dah kurang sangat benda untuk diperah daripada IP ni. So diorang akan buat keluar benda-benda yang nostalgic balik lah. Dan saya rasa collab ni bila dia guna the original trilogy punya karakter dan bukannya daripada apa orang panggil, prequel punya trilogy ataupun sequel punya trilogy kan, maknanya mereka memang nak tackle audience yang orang panggil apa, bernostalgia lah.
0: Okay, tapi ada satu lagi persoalan yang lebih besar, which is adakah crossover ini akan menjadi satu cerita yang betul-betul bagus ataupun sekadar hanya koleksi cameo untuk buat audience teruja. Kita akan pertanyakan lagi sebentar saja lagi. Stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain. Indah.

0: Untuk anda yang setia dengarkan kami, terima kasih banyak-banyak. Selepas ini kita nak menjengah masuk ke dalam Whistle, dan hari ini kita nak bercakap tentang bola sepak tempatan
1: ataupun berkenaan dengan satu program reality sukan yang telah melahirkan bintang bola sepak tempatan. Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Rakita Music Line, Fikiran Lain, Arthur dan juga Nira masih lagi di sini dan kita nak bukakan sesuatu untuk kita bualkan dalam Whistle hari ini, which is kita nak highlight tentang satu program reality sukan yang sudah pun melahirkan bintang bola sepak tempatan yang mana dibuktikan melalui Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2026.
3: Mungkin anak-anak muda zaman sekarang ni ada yang tidak tahu, Mencari Ramli ni ialah sebuah rancangan realiti pencarian bakat bola sepak remaja Malaysia hasil kerjasama dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia. Dan program ini bertujuan untuk mencongkil bakat muda untuk diserapkan ke pusat latihan bola sepak antarabangsa seperti Manchester United Soccer School.
2: So selepas ini kita akan bual panjang tentang perkara ini. Kita kick off dulu dengan Kakak Azraf, Noki dan juga Lokabi. Gila, Music Line, Fikiran Line.

0: Jangan ke mana-mana guys. Selepas ini kita ada FYP featuring Your Playlist dan kita akan bersama dengan satu lagi juara anugerah lagu indie,
1: iaitu band Mafis. Jadi kepada semua peminat Mafis, jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain. Just

0: Rakitan, muzik lain, fikiran lain, jangan terlupa berkenaan dengan pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 yang bakal berlangsung pada hujung minggu ini.
1: Jom ramai-ramai kita support dan bagi semangat pada semua finalis kita untuk membuat persembahan yang terbaik. Jadi, jumpa anda 16 Ogos nanti di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Wahai gadis.

0: recap and rewind session selepas ini di jam yang terbaru. Jadi terus dengarkan kami di On The Way Rakita.
1: Jangan risau, anda tidak akan ketinggalan sebarang topik menarik yang telah pun kami bincangkan daripada pagi tadi sampailah tengah hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi ini dengan majoriti lokasi itu terletak di Sarawak. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemaran udara iaitu IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Seri Aman 163, Sari K 158, Mukah 152 dan juga Bintulu 147. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras 153, Johan Setia 150 dan juga Shah Alam 103. Sementara itu, sebanyak 56 kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana iaitu 51 sehingga 100, manakala 2 kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara yang baik. Bacaan IPU sifar sehingga 50 menunjukkan kualiti udara baik. 51 sehingga 100 adalah sederhana, 101 sehingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Data IPU dikeluarkan setiap jam berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita, muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Hari ini 14 Ogos. Harap semuanya sihat-sihat aja TGIF. Dan of course, weekend ni akan jadi weekend yang sangat-sangat best untuk pengkarya-pengkarya music, especially dekat Malaysia, di mana kita ada dua anugerah yang akan berlangsung. Kita ada AJL dan juga anugerah lagu indie. Alright, put aside, tapi kita nak start dengan score, Hedy, eh?
2: That's right. And kita ada banyak berita-berita sukan yang best yang kita nak share dengan korang semua. Alright, stay tuned with us hanya dekat Score.

0: Nak tinggi pun netizen-netizen.
1: Anugerah Lagu Indie 2025, pentas akhir 16 Ogos ini.
2: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
1: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
2: 15 finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
1: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
2: Sebab setiap finalis confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
1: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
2: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Holler kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama. Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih korang semua masih lagi ada di Rakita. Jangan lupa korang yang berada di luar kawasan area Lembah Kelang boleh stream online rakita.my. Kita sambung lepak untuk kita punya frekuensi fikir. Alright guys, so hari ni kita nak deconstruct anugerah lagu indie, okay? So memandangkan scene independent Malaysia ni, kalau kita pandang dari sudut POV hiburan jalanan semata-mata, boleh dikatakan sebagai satu kesilapan dalam penilaian aset seni lah. So in conjunction of Pentas Ali 2025 yang bakal berlaku pada 16 Ogos ini, 8 malam, Frekuensi Fikir nak borak dan nak fikirkan bagaimana pergerakan anugerah lagu indie ini telah pun berevolusi menjadi ekosistem ekonomi yang sustain. So kita bukan lagi bercakap pasal hobi, we are going to talk about R&D utama bagi industri kreatif negara.
3: That's right. Hari ni guys, kita nak deconstruct anugerah lagu indie because honestly, it's more than just an award show. Stay tuned with us dekat Frekuensi Fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Anugerah Lagu Indie 2025, pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalis confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Anugerah Lagu Indie 2025, pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalis confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Express Rail Link Sdn Bhd ERL menawarkan promosi tambang khas KLIA Transit sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bagi memudahkan orang ramai mengunjungi pelbagai acara di Putrajaya termasuk perarakan Hari Kebangsaan 2026. ERL dalam kenyataan hari ini memaklumkan penumpang boleh menikmati diskaun 50% untuk tiket ulang alik KLIA Transit dari mana-mana stesen ke stesen Putrajaya dan juga Cyberjaya. Bagaimanapun, promosi itu tidak sah untuk perjalanan ke Terminal 1 dan Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Terima kasih korang semua masih lagi ada di Rakita. Jangan lupa korang yang berada di luar kawasan area Lembah Kelang boleh stream online rakita.my. Kita sambung lepak untuk kita punya frekuensi fikir. Alright guys, so hari ni kita nak deconstruct anugerah lagu indie, okay? So memandangkan scene independent Malaysia ni kalau kita pandang dari sudut POV hiburan jalanan semata-mata, boleh dikatakan sebagai satu kesilapan dalam penilaian aset seni lah. So in conjunction of Pentas Ali 2025 yang bakal berlaku pada 16 Ogos ini, 8 malam, Frekuensi Fikir nak borak dan nak fikirkan bagaimana pergerakan anugerah lagu indie ini telah pun berevolusi menjadi ekosistem ekonomi yang sustain. So kita bukan lagi bercakap pasal hobi, we are going to talk about R&D utama bagi industri kreatif negara.
3: That's right. Hari ni guys, kita nak deconstruct anugerah lagu indie because honestly, it's more than just an award show. Stay tuned with us dekat Frekuensi Fikir.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Anugerah Lagu Indie 2025, pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalist confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Olahraga, Putra, Azrul, Syazwan.
1: Mesti kalau etik olahraga ni, kelengkapan untuk latihan lah. Seperti kasut lah, kasut paling penting. Okay. Pakaian tu tak sangat. Okay. So yang penting kasut lah. Sebab saya dulu bermula pun dengan kasut sekolah.
0: Okay.
1: Saya tak ada, family saya pun tak ada cakap, oh kalau berlari kena pakai kasut lari.
0: Mm-hmm.
1: Kasut futsal kena pakai kasut futsal. Mm-hmm. So saya tak ada pendedahan tu pun. Sebab family saya pun background semua budayaan, music.
0: Okay.
1: So tak ada, saya dah pernah nak tanya, oh kalau lari kena pakai kasut apa eh? Mm. Tak ada. Itu pun semua saya belajar masa peringkat-peringkat bila saya wakil-wakil negeri. Semua tu cikgu yang cakap, ish, tak boleh pakai kasut sekolah ni, beli kasut sukan.
0: Okay.
1: Time tu saya ingat, time tu, yeah, first time form 2 tak tahu apa, cikgu pun suruh beli kasut. Time tu saya beli kat Yebang, kedai Yebang.
0: Okay, ingat lagi,
1: brand LA Club.
0: Itu
1: kasut pertama, sampai masuk Bukit Jalil. Saya guna kasut tu.
0: Kasut tu, okay.
1: Lepas dah setahun tu, barulah saya beli kasut Mizuno. Bila dapat apa ni, saya dapat beasiswa. Dapat alright. 800 kot setahun.
0: Tu dekat SSBJ?
1: SSBJ, okay, betul. Right. Sebabkan, apa ni, saya punya career sukan tu cemerlang lah. So, masa bila saya masuk suara sukan tu lah saya tahu yang oh banyak peluang yang boleh saya pergi untuk wakil negara. So daripada daripada situ saya nampak peluang, okey, duk suara sukan Bukit Jalil ni boleh pergi ke kejohanan-kejohanan remaja.
0: Alright.
1: So alhamdulillah waktu saya masuk tu saya dapat pergi ke Little Athletics saya silap.
0: Okay.
1: Dan tu saya menang nombor satu. Sampai orang Australia pun tu budak-budak
0: okay.
1: Cakap, oh how you run? Cakap laju sangat.
2: Saksikan video

0: Main Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Macam sekarang ni, kalau apa yang kita lihat lah, untuk satu-satu tim, okay, kita jangan bercakap dengan yang pihak tertinggi lah, which is FAM. FAM sebenarnya rules dia adalah menghasilkan skuad kebangsaan. Dia punya role utama dia, sebab Nina ada dalam FAM tau, komiti. Okay. Role utama dia adalah focusing on skuad kebangsaan. Sebab role dia, grassroot ni adalah sebenarnya daripada persatuan-persatuan di bawah. Faham? So, bila persatuan bawah ni tak ada league atau tak ada team, that's the problem. Macam mana nak supply yang atas ni? Daripada atas kalau nak gerakkan semua sekali, ya, mati juga. Ya, itu bagi Nina lah. Ini pendapat for the women. Okay. Supposedly, we kena ada support. Liga Wanita Nasional. At least, setiap tahun ada 12 team, kita ada 12 negeri. Okay. Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan. Banyak sebenarnya. Persatuan pun banyak. Bila undian semua, 13, 15, banyak kan. Hmm. Tapi where is the team? That's the problem. Tu Nina cakap, kita mungkin pandang, oh FAM, oh Nina Aliza apa semua, tapi bila start daripada bawah tak ada. Actually daripada FA tu sendiri ada klub-klub gabungan, which is di bawah contohnya kita sebut KL lah, mungkin ada gabungan Siti Wangsa lah, ada macam-macam lah, ada banyak nama. Mana dia punya, mana kita kan, kan ada saluran dana kepada klub-klub untuk bergerak, so mana dia punya team? Itu secara kecil lah kalau kita nak fikir logik dia. Mana akademi, mana satu FA mesti dah tahu, boleh detect ni satu kawasan berapa banyak you punya akademi kat situ. You ada Mortar ke, you ada ni ke, you ada, you mesti tahu, you mesti ada ni, sebab itu adalah sukan you, betul? So mana team-team ni, mana coaches-coaches ni? So ni that's why Nina cakap, kita jangan tengok yang paling atas the result, tapi the bawah sekali ni untuk the grassroots. Kalau telah kata grassroots tak bergerak, tapi daripada mana? Sebab tu Nina cakap semua bergantung kepada kerjasama bersama. Dia tak boleh salahkan orang ni, salahkan orang ni. Sebenarnya dia daripada atas, daripada bawah ni, you nak buat tak? Okay, you nak main bola, you nak buat, you kena buat lah akademi. You ada jam kredit you, you kena ada apa semua kan, you kena hantar report. Contohnya you spend duit berapa, then you kena hantar report dan sebagainya kan. Jadi that's the thing lah. Itu pada pendapat Nina, saluran yang sepatutnya daripada bawah hingga ke atas. Kalau kita betul, ada setengah orang marah atas, oh duit tak ada apa semua, tapi kita kena start juga daripada bawah, which is banyak players yang daripada akademi juga. I think now Velocity, banyaklah, ada a few, siapa lagi, Sun Bears, ada FAS, Selangor pun ada SSMP, Sekolah Sukan. Banyak material, tapi itulah yang nak menggerakkan tu ke atas tu. Sekarang ni banyak tersekat di Liga Kebangsaan, di FA. Kita tak cukup tim untuk berada kat situ.
2: Saksikan video penuh